0: Migas balsamando na balsa.
1: Deixas que eu me fogo.
2: Balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, balsamón, ande, bal